chân cũng đặt 2 chấm nít. Chân dương đặt score cơ hôm. Chân dương trừ đặt đăng trần tích trả cả việc em. Sẽ yêu cho anh tích tấm tấm xó nằm tế bên này dừng đặt tàu khu chốt ở bên chỗ chết chà chân dừng chợ bòi bìa ở bìa sóc dừng đặt sân đại đây chỗ khác chỗ mới dừng ai đặt tạm bè cài tiệt chân dương chập đầm đặt từ dương chế để dương chết ruột

chúng cô vì ở shop ở vì đâm bay vì chỗ chiết bàn lỡ tập mới dừng lại đi xua chồn.

ti đông hay nâng tự ẩm bầu khá là dạ. Hay khi nâng đặt việc cả đau tập mốt cứ dân chạy chạy chốn

0: hay dựng đạm bơm mình tính chân dân crop tụ ấy chê chân chà penny bằng em bao dương các bạn chân sạc khu hay nâng sạc khu thì mình nhận có chân đấy. Chà khăn khăn nông cao nít cứ dương miên tí tí đớm thả mô dương đua chê đã. Chà nên nhóm các bạn phơi bằng em cho anh hết cứ bằng em chỉ tí xong bụng mai bóng bồn ăn vật bằng em mùi nít nên tam kia than làm bay ở cùng cứ xa bằng bụng mai bóng bồn bạn tụt tiền bằng em chỉ tí đó chính anh hay nên nhóm có xong ở cùng đập bụng mai bóng bồn đại chấm này pê vi lia làm bay nên tôi xin cảm thì hà sốc phiền bọn nên nhóm các bạn chiêm đó tìm job nên nhóm có xong ở cùng xong chấm riêng lia.
1: Nên khi em xong group chấm riêng số đó bụng mạng bóng phổn thật ạc thế. Thế này cứ khi em mê rương áp rung khlây mũi nằm bay một chai chung đó nẹ thật ạc thế. Đại rương nâng mê chấm nón chương thác xa chí vớt ở bọc mình sợi ổ ra chỉ mũi nâng bệ kỷ. Đại khi mình sợi ổ ra nên cứ chỉ khi mình sợi đại slot bốt mà trăng nâng cầm phai mà nè. Hai niên cứ rung nói chỉ mũi lục dây đọc bỏ niên. Hai Krusan niên có chia Christian phỏng đài. Bốn tay niên cư mình bán riêng nơi xả lá Christian tê cư niên riêng nơi ai xả lá rột vinh. Nói khăn ổng lòng bè nốt cư Khmer Srei Ora miên sẽ kết đây chùm nưu tích tụ bóng phót tới cam trạc kỳ. Cập bố tài niên cư chia sơ riêng phụ kè mà nế. Hai niên cư bán bắt đầu tay tờ lỡ ca sắc xa rồi bỏ niên bốn nọ. Bốn tay thay mũi cư mật đài rồi bỏ niên bán xua một căn niên thả. Tại con trong bộ xà lá riêng, tới riêng nơi ai xà lá bệnh kỳ tế. Hãy niên bàn bảo cách đều đây ở hàng ca thả. Cứ niên mình trong bộ xà lá, tới riêng nơi ai xà lá ná, ai tiết tế. Hãy mặt đại đồ bỏ niên, có bàn ngặt mốt nâng mình bàn xu xùm núa, tới căn niên ở vầy tiết này. Bọn tay, nơi bê đại bình chọc ca xong tình yên nụ, cứ khám hình xây ổ ra niên tranh tài kết nơi rừng ra nâng xùm núa đại mặt đại đồ bỏ niên bàn trao xu một căn niên. Nói dục mũi khả nạp bệ đà niên riêng nâng châu kênh. Cứ niên bán áp thịt than tờ căn bệnh kỳ thả. Bà sân chỉ trung chân ai côn bà đô xà la. Nâng ai côn tờ riêng nâu ai chung ái. Nâng ai xà la riêng được bỏ trung. Cả xôm trung chú riêng trong plâu. Nâng đất nôm côn tờ căn xà la riêng nụ. Tại bà sân chỉ trung mình bình chấp riêng mình sắp bệnh hạ rả tay. Cả xôm trung chú riêng trong plâu đồng bây ai côn. Riêng nơi xà la rốt nít đọt đà. Hãy chồng mình chấp nên các bạn để dây biệt tha. Amen. Mình sẽ ở ra cứ nên tay tờ át thịt than. Nâng riêng rộp rừng ra nít đọt đá chỉ riêng rò dục. Rồi hốt đọt ngay mùi. Đã đọt bỏ niêng các bạn sẽ xông niêng đậm bay ở niêng.

Trung dây, trung đã thì tan. Pray ở chlai. Bạn tay trung đã thì tan. Trung ta bây đã xong chui lướt lên thọc kê bị prụ gây ọt đăng ông biểu ấy gây thua. Bây sư chọc ạ tị than ông bị vệ tử nia rồi bỏ trông hào bị dục môn. Ê lời trông ạ tị than ông bị vệ tử nia rồi bỏ mạng nụ nơi chung quen nâng nơi chung ai. Mình chào bí nét nơi xong khan bí sư. Môi chê trông. Bạn đại môi tiết xong trông chúi lực lên tốt gót. Chúi ai gót tự tu. Chỉ vết ọc cầu đá. Bí sư mình vết thân nhiên đồ khlăng. Khlăng khluôn, khlăng chết. Bạn đại trông chúi lực thông chết bỏ nét nụ. Nên bí sư khuyên bà đại rồi bỏ trông nơi cơ bài. Nâng hào xa vệ chú mục yêu hát. Nâng xong khuất chúi mưu mà đại rồi bỏ trông. Anh chỉ khá ở cha. Nhưng khuyên sẽ kết đầy sổ lăng rồi bỏ trông xin rạp mạng nụ. Bởi trông nơi lơ chưa chỉ khá. Trong khá ai mong bay. Mong kỳ thua yang bầu chia nơi Previhia nơi tì khong kỳ tì khong Jerusalem. Pri sư srike klang ta awake yam thua rui hai. Đừng trông bạc bong chi vết. Nơi phê nô Bây giờ ọt đăng chú bạc. Ta quay trong thua cực rửa ọt. Bạn thấy trong nơi ta thua vì thua trong miên chùm nua. Dương ách rửa ọt cò. Khi yêu sắp rửa bọc rửa nâng đạt khăn ông phân ông. Đại bèl bí sư nâu rùa trung bàn prap sa vẹt. Bà trung sạc khót bài ngay khao hay trung rùa lang vinh. Bài ngay khao hay bí sư rùa lang vinh mê. Mary Magdalene có chi nét khuyên môn. Có chong thoai bằng khôn. Bè. Đại bí sư ọt ai có thoai bằng khôn. Ta khi nhóm ọt tôn chúa bởi bởi đá. Cầm tôn thoại bằng không. Bởi sư ọt tôn đang ta ở quay trong thua chỉ cực đủ ọt. Bởi trong thời than xua. Thế và đá xoa cùng nâng chung thoại bằng không trong. Này bởi sư ọt ai dây thoại bằng không đá. Ta khi nhóm trở khá chúa bởi bởi đá. Bill, bây giờ mặc đồ blanc rồi bỏ bia. Bây giờ bị đá bàn áo bây giờ. Nâng pháp bây giờ ở quay nét thua cực hài. Mà nó ai tự tu chỉ vết ở cầu bàn. Bây giờ bạn tự tu về tình yêu khăn. Rồi hốt tốt lạc. Vì bố trông trong áo dương. Nơi chú mùi trông. Nơi chú mùi bệ bộ bệ đà. Nơi khăn ông nọc cơ rồi bỏ trông. Khăn ông thích rong rồi bỏ trông. Trông trong áo dương tự tu sẽ kết đầy sọc. Sẽ kết đầy ấm nô rồi bỏ trông. Thế ngày này, khi nhầm xuống bóng bóng.

0: quẹt chặt
1: chẳng
0: à râm
1: đấy
0: mẹ
1: là
0: nó
1: chẳng ấy nên chọn chạm vào rằm chẳng dương chạm đam thứ cứ dương hàn trọc nằm bay chiên chỉ muốn
0: bạn
1: đấy chui hàn
0: ta dây trò
1: việc
0: ca cắt về chẳng mấy
1: dương hàn bạn chia vòng vòng vòng thông bằng ấy
0: họ chơi đang phần nâng quay trong nhăm mên mười tàu
1: nên ấy dương cắt trong mùi và năng tác của
0: rồi
1: dân
0: cuốn
1: thơ bằng tịnh tịnh này ngay ai sau đấy dân chặt chỗ không đi hai chia cần lá cần chọc rồi dân chặt chỗ không đấy
0: ta à ha nè dương nghe số fermentes à xâm nắng
1: mẹ này cứ nghe tì dương cửa tài chạm sai chỗ không đi vui tới dương ly tật tò máu dương do trọng đi đặt chỗ hỏi dương đặt lạnh hỏi nâng chuyện về tới chỉ cả sai buông sai nấy dương đặt tật từ tam cùng rất đài đài cái bàn cạp này không có chọn đi hay cái bạch tha sai đi không có chọn thì đặt tật hai chỉ mỗi ca chẳng dương tâm rớ đặt tại cả là ca nó phân hoài xong chưa cho tật phân tích
0: cái tâm nôn dạng đại tâm nôn bà này rứ
1: mình mến thì dương con
0: quân là sạp rìa
1: dương đặt dương câu mơ tới tha tần nôn tha vì mồm dương đặt chiên bàn hóa dương đặt à trọp chiên tới chẳng nhưng dương chạm một tích tới dương câu mơ
0: dạ à, không ai rêu bếch ai khắp bếch chẳng
1: nâng này
0: à.
1: Cứ dương đặt tay mà là mồm đại dương cho trọp đặt chiên bàn
0: bây giờ dương chiên trọp mùn mến
1: bàn dương pro hai chia tay cầm lá ca phật tật và nói
0: đó tay dương tụ trọng rồi nè dương tụ bên cần tụ nó lôi trôi nhỉ mỗi cái dương trọng cả đại bên đầu cái lạnh xanh thế
1: đã nó lôi trôi nước sân ấy
0: dương cần tại đại tại mà sao xuôi tại phần năng dương mình chăm bài đại mà sao mi rồi mà cả sao ép sen
1: bạn dương prà tam sai xuôi thế sầm rập mà sai phần này cứ cục còn sầm rập mà cru xa tại dương phơ anh ấy cứ là mồm mà hộp sầm rập khnhiệt bay nhẹ rồi có buồn nhẹ không cru xa bao dương cứ là om anh tên
0: hay là trâu pram bê tràn bê tê mình
1: nâng ngay vua ca liê nâng chiên trọc ní chư dương ọt pram bao tế cứ dương con đa cô mà sai ở bê châu xong đã dương ai đã trọc chiên bán dương dương đã trọc chiên tê mà đo
0: trọc
1: dương khơi thà mà sai dương ban rồi rồi hỏi vậy nè dương dương bạc tiền đã khai làm bề với cái đài mình tích sẵn dương cua ta đã lưng mà làm mồm đài
0: coi khăn phải khắc lòi mến
1: là ngày và dương đã khai như cái đài sẵn tạm bây cầm oi bề dương chiên tới bị chọc tiền
0: nhưng lấy cái thà bây giờ ngà bảo học chuyện bài tròn về thừa giờ ngà men tự nôm prai men thế ta nên chỉ cáp biết rứa này sầm nắng
1: men hay cứ mình trong tay bàn nói thế cứ dương ai miền chừng ngư xây đôi chia bánh hạt chỉ mùi đầm rong nôm đôi chia lơ chiêm chỉ đàng
0: đập tao cuội khai men
1: vậy chứ nè dương mơ khai dương tự nôm thà anh chuyện bán hết chẳng dừng

0: mơ tớ đôi sạch mình ăn mẹ nó tại
1: Ừ.
0: vì chết bần lẻ cứ sắc phép lò
1: Trọng này cứ chúng nuôi ở sạch thòm đá về đại kê phơ chiên chuốn kê prai sạch chìa hà vì chứ này dương chứ này vía cứ dương prai trọp vĩnh
0: trọc ca nhâm đã trọc tiền
1: dương phơ bằng tịch

0: ta đi hai mà họ về đấy nhầm lệch tiền hai này
1: nên cứ chia cơ ri lộc lạc
0: cơ ri lộc lạc
1: cơ ri lộc lạc tai hú tôi những cá tai hú dừng ra phải chia hai đi
0: thế này nó tên sân nắng khi tay tay hộp đặt à ha buồn thế chân men chân men rưỡi mười cả chuồng cá hộp tay đầy rưỡi mười cả chẳng mấy
1: bà chuồng cá cô dương sơ ca sạch đã tay tích tuổi
0: tuổi ấy à ha đẹp à
1: bà cá được chia ổn

0: đá tích của anh bay như thế này. Đó cái đá tích bay mà. Ủa, như mình tên.
1: Rồi, sao cái đào phê của mình tên.
0: Ủa.
1: Thấy được, nhóm ai chui thử bán.
0: À, tích đấy.
1: Nguyên mình tên.
0: À, chẳng dương đạn tật mình tịnh đó.
1: Tịnh.
0: Dương phụ đạn đi môn nhìn câu sẽ đạn
1: tật. À.
0: Đạn tật môn hình tế. Cô sọt cái gì đạn tật đấy.
1: Chạm tích.
0: Mình chạm đi. À. Dương mưa thà là môn. Vìa tình nồng chạm tật đấy là tôi vừa phụ hơi môn dân tới vì châu chiến. Bà này.
1: Dùm ạ trò chạy thịt tròn cháy hồi dùng ạ đôi xâm lo thăm ạ tề mình.
0: Bà dùng thơ lọc lạ tế mình thơ xâm
1: lo. Có lọc lạ. Dùm xe lọc rồi hốt.
0: À. Giờ này thơ lọc lạ.

0: Venere,
1: Tani. Vậy là dân phơ chỉ môi cái tí này cứ dân dân chân đã đam ở việc bố ở việc riêng khắp bằng tình tập về việc khắp về miền cần lọ hay
0: Chui.
1: ngày chơi hay ở vậy là dân trời thương cứ dân ta bao bằng tình
0: Hay
1: bao
0: là tra score thì tên
1: bạn
0: mùi
1: dân ở
0: mùi.
1: tra score tế hôm hôm nay ta dân đặt bao hai chia
0: Mình tay.
1: trong spray cứ phần này chẳng đã cho ấy à. Riêng câu vì là hồ đã vì mơ tư riêng khắp bằng tịch cho dương sau tí
0: Từ
1: nhắn thì
0: phụ mình
1: lờ
0: tách đã
1: âm lồ cứ nghe xuống bên tên mơ tới khinh khlân ngồi đấy
0: người ta
1: à từ phút về miền lần chơi phải ta chẳng thá lọc khơi kê thơ việc đi vì môn màu thế
0: Thế chán nó tê bọc nhóm nó phê lại dân tranh phơ chứ phơ khó khăn nhưng thế chán nó tê nhóm kia mẹ là đầm lông à sao mẹ đầm lông chuyện thì hãy cứ sắp cô xa nhóm bình tệ sắp cô xa xếng kê miền hãy nhóm phơ đầm lông mí hãy dân thế chán dân cả nhà đặt tí đồ thế dân cần ta từ phê lưng dân vô đầm lông ngô bán dân cắt vị trí con rồi chẳng hãy thế chán ở phục đại bà nhóm cho chặt prai hay cật chất bạc lại đang phải mà hem hem cất bảo phộp đầu hay vừa nhắm nhọn sao cho chặt tệ hay nên cứ chiến lược tìm mũi để nhắm lên phi sầm nàng em mà
1: bạn không sân không tham hộp đi luôn anh có thể cho trận à nhưng
0: bên men hai mưa tàu
1: này
0: cua trong nhắm mình tên
1: chứ nâng phơ nhằm ở nhiều đặt lưng mồm mưa ai khơi nhà bia khắp là mồm hết nhưng đục sạch lưng tầm tầm đó
0: Thế về đối nhân pra vệ sền Mà cái nhân
1: à
0: pra vệ tầm hồi
1: nhưng pra vậy các bạn này đấy của một hộp này cứ lo mình tên của ấy dưỡng ở sân pra ông bảo chán cứ ai chui đã sọc thiệp hay đôi khi tầm lâu chứ cô miên vitamin tràn đây ai chui đã sọc thiệp bằng dưỡng đây dưỡng ai à chấm ăn bia sầm lạp thôi chịu bằng em về rắc rối cọc về nghe bị thua ấy về nghe dương ngọc sư trời ca một hộp à ha trả vấn đề chẳng những ai hộp bạc này của bạn đây hồi sầm lạp đồng lâu mùi cà lâu ấy tôi dương ai à nhằm hai chiều mình nó phi được bay nè cứ là môn tầm đòn làm phim nhỉ chẳng dương rồi hái dương bật lên và ở vậy là chương trời thơ lắm
0: Liên sợi đặt
1: tiếp tục
0: lơ
1: về riêng ta chạm mình tịnh rồi mốc dương do vía đồ chặt
0: Đặt lơ
1: lơ
0: chàn
1: mình
0: lơ
1: đâu
0: lâu
1: ấy
0: thầm đòn
1: đang hay chứng dương do phò trong cây bò dương dương đại dương mình phơi rủi tôi do mình tịnh lắm
0: Ồ, và
1: bạn
0: mơ cần bác này nó qua chẳng anh mê mơ tàu.
1: bạn trong dân đã này thực hàng cao sân
0: Tại vì mình trao ca chăm bài à sroi cho tích đoàn lưu về tới rưu
1: à,
0: rồi.
1: dân tục sân chăm dân rạp tu sinh này chôn dân sân rồi tới dân chăm sroi về cao bạn ní cư chia một hộp trong cao rồi bọc nhóm hồi bạn tục tài hỏi ở vậy là dân tục tài mình sẽ chỉ tràn tế cư dân còn ta sroi thì đồn bị lơ chẳng tới dân đã slật à
0: Lô con kép
1: chi văn
0: chị văn
1: xôi
0: sư
1: à
0: nhâm chờ lắm rồi
1: mình men chia slật còn cái vậy đấy cứ chi văn số dương còn đặt tay về xa chân tay tam chân nó chật bỏ dương hỏi về rồi rồi hỏi cứ nghe số thì à lúc này hai dương bàn tôi rồi hỏi cứ mời tới từ nông đại của chồng nhà mẹ đấy
0: Men, ngay mình
1: à
0: tên Trâm Ban Tê Tê.
1: toàn nhà phong thì khơi bia xa đấy cứ dương tóc tay bài dân đi tới đầm bay ơi à về dương nhằm tới cùng miền đôi chiếc ngành này chẳng chúng nói chung khán cứ hà thằng ón cứ đo sọc gặp hiệp đo dương này cứ chiều vậy đại bạc tiền po đo dương và dương chạy prai prai về tới dương ai miền sọc hiệp lo hỏi miền bạch nhà thì chẳng dương chấp đam
0: đam
1: bò phục tới à.
0: Trần bị đứng hộ mày nè. Đã nên mình chắc.

0: Merry Christmas.
1: Merry Christmas និយាយអញ្ចឹង Christmas គេតែងតែធ្វើអ្វីខ្លះទៅ
0: តាមខ្ញុំដឹងរៀងរាល់ខែធ្នូនៅទីក្រុង New York, Bombay, Seoul និង Colombia ដែរគេតែងឃើញពន្លឺភ្លឺចាំងចាំងនិងលឺភ្លេងតន្ត្រីសប្បាយសប្បាយជាច្រើនគេធ្វើបែបនេះនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យ Noel មនុស្សមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍និងជំនឿផ្សេងផ្សេងគ្នាចូលចិត្តធ្វើពិធីនេះណាស់គេតុបតែងគ្រឿងលម្អលើដើមឈើហើយពួកគេសប្បាយរីករាយក្នុងការឲ្យអំណោយនិងទទួលអំណោយចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងថ្ងៃនោះ
1: តើពិធីបុណ្យនេះមានដើមកំណើតមកពីណាតើវាមានន័យដូចម្ដេច
0: មនុស្សមួយចំនួនយកថ្ងៃបុណ្យនេះធ្វើជាពិធីជប់លៀងនិងផឹកស៊ីស្រវឹងតើនេះជាវិធីត្រឹមត្រូវឬក្នុងការប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យណូអែលនេះឬមួយក៏មានវិធីណាពិសេសជាងនេះទៅទៀតពេលយើងស្វែងយល់ពីរឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងថ្ងៃបុណ្យណូអែលនោះយើងនឹងរកឃើញរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីកំណើតរបស់បុគ្គលម្នាក់មានព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវឥឡូវចូលមើលវីដេអូនិយាយអំពីថ្ងៃគ្រីស្មាស់នេះដើម្បីឲ្យបានដឹងពីកំណើតដំណើររឿងនិងអត្ថន័យអ្វីប្រកបរបស់ថ្ងៃគ្រីស្មាស់នេះ
2: ជាយើងចាប់ដើមគិតអំពីអំពូលភ្លើងដ៏ស្រស់ស្អាតដែលព្យួរនៅជុំវិញផ្ទះនឹងផ្កាយដែលយើងឃើញជាញឹកញាប់នៅលើដើមគ្រីស្មាស់ជាយូរមកហើយផ្កាយត្រូវបានសិក្សាដោយតារាវិទូនិងអ្នកព្យាយាមទស្សន៍ទាយពីអនាគតកាលប្រហែលជា 2,000 ឆ្នាំមុនមានទស្សនវិទូមួយក្រុមនៅប៉ែកអាស៊ីហៅថាអ្នកប្រាជ្ញបានសិក្សារៀនសូត្រពីផ្កាយនឹងបទគម្ពីរបុរាណខ្លះៗពួកគេជឿថានឹងមានអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គជាងមកចាប់កំណើតដើម្បីជួយពិភពលោកឲ្យងាកចេញពីអំពើអាក្រក់និងការឈឺចាប់ទុក្ខវេទនាពួកគេក៏បានសិក្សាផងដែរពីបទគម្ពីរបុរាណនៃផែនដីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងនេះបានទូទាយពីកំណើតដ៏សំខាន់នៃអ្នកដឹកនាំដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈដោយមេត្តាករុណាដែលចែងចាំងដូចជាផ្កាយនៅពេលពួកគេបានអានបទគម្ពីរពួកគេមានចិត្តរំភើបដោយឃើញមានការចង្អុលបង្ហាញពីបទទំនាយយ៉ាងចំចំក្នុងថ្ងៃដែលពួកគេកំពុងរស់នៅនៅរាត្រីមួយពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញផ្កាយថ្មីមួយរះនៅលើមេឃវាមិនមែនជាភពទេហើយវាក៏មិនមែននៅស្ងៀមដូចជាផ្កាយធម្មតាដែរកាយហាក់ដូចជាធ្វើដំណើរពីកន្លែងដែលវានៅពីមុនឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតើនេះអាចជាសញ្ញាដែលបានទាយថាព្រះអង្គសង្គ្រោះបានប្រសូតឬពួកគេមិនអាចអង្គុយនៅស្ងៀមហើយចាំតែអង្គុយឆ្ងល់នោះទេពួកគេបានរៀបចំអំណោយមានតម្លៃនិងដាក់អីវ៉ាន់នៅលើក្នុងសេះហើយដើរតាមកាយមួយនោះនៅពេលពួកគេបានមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមពួកអ្នកប្រាជ្ញបានសួរថា
3: តើព្រះអង្គដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចសាសយូដាទ្រង់គង់ឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតមកហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង
2: ់ពួកមនុស្សមានការស្រឡាំងកាំងជាខ្លាំងនៅពេលបានឃើញពួកអ្នកទស្សនវិទូដែលជាអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភបានបង្ហាញខ្លួនហើយថែមទាំងមានសំណួរសួរប្លែកប្លែកនៅគ្រានោះហាក់បីដូចជាគ្មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់សោះឡើយចំណែកឯស្ដេចហេរ៉ូតវិញទ្រង់មានប្រតីខ្វល់ខ្វាយជាពន់ពេកពេលដឹងថានឹងមានអ្នកមកដណ្ដើមយករាជបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់មេដឹកនាំសាសនាគួរតែបានដឹងថាវាដល់ពេលវេលាសម្រាប់បទគម្ពីររបស់ពួកគេត្រូវបំពេញប្រតិបត្តិការហើយពួកគេបានដឹងថាបទគម្ពីរបានទស្សន៍ទាយពីកន្លែងដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងប្រសូតពួកគេបានប្រាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញអំពីការប្រសូតដ៏ពិសេសនេះនឹងកើតឡើងក្នុងភូមិតូចមួយហៅថាបេធ្លេហឹម
3: ចូលអ្នករាល់គ្នាទៅស៊ើបដំណឹងពីកូនតូចនោះឲ្យច្បាស់លាស់កាលណាបានឃើញហើយនោះត្រូវមកប្រាប់ដល់យើងវិញដើម្បីឲ្យយើងបានទៅថ្វាយបង្គំដែរ
2: ពេលពួកគេឃើញកាយម្ដងទៀតពួកគេសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងពួកអ្នកប្រាជ្ញរងចាំតតែជប់មកដល់រួចបានធ្វើដំណើរពីភូមិបេធ្លេហឹមហើយបានឃើញព្រះរាជបុត្រទើបតែប្រសូតពួកគេបានថ្វាយដង្វាយពិសេសមានដូចជាមាសកំញ្ញានិងជ័រល្វីងទេអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថា Hathaway ban chia mình nút tràn mình lên nơi chung vinh bị phốp lộp ôi ông nói bọn tốt bị ngay bọn chô cho nằm sạc cỏ. Cứ thà việc tiết tôn tên nâng ông nói với xe tiếng bây giảng đại phụ nẹ prai bản thoái tới ai bà Giê-xu. Cả ôi ông nói cứ chia vị thị đó là ôi mùi khả nông ca bông hai bí xích đầy sở lạnh nâng ca ô cùn. Ở bục mặt đài miên ở rộng thà phụ kê miên kê tì dùa. Nếu bé đã côn côn bằng hai bí ca đăng cùn đòi chú nơi ông nói. Rồi bùn, miên ở rộng sắp bái chất chàng cái lệnh. Nếu bé đây rộng bọc luôn dốc bé với lìa rồi trở ra hồi quầy mùi đại vị xếp xâm rạp niền. Nếu thường ngày bọn nụ ai, miên bốc cơ lực ca nghe chi tràn. Hơi nâng bỏ thiên cực cực mùi chùm nguồn. Rì chì rì nâng cá đô cạc đô nơi ông nói tôi ta chùm phúc nha từ bình từ một. Bé bọn nụ ai. Đang bây ở phái bì ca nghĩa đỏ đá đỏ đài nụ. Cà bì xa mây đại bây sư bà sốt, ông nói đôi chừng mìa. Công nhàn nâng chó lưu vinh tế cứ xâm rạp đại thoái xa đạch tài bản nọ. Nẹ bài chàng này, bất chìa chứ chạy thà. Bột tội này cứ chìa bất đo vì xẻ mùi. Vụ kê ban cổ rục, nâng bất đo kê tư dù giang bà xa bông phật tam tại kê ai thơ tài bàn. Nâng bê nụ, đạch hê rột. Bạn riêp trong đau chùm nuốt cả ói ông nội từ huynh. Dường, nâng bó một nì dì bị sách nì huynh. Hơi nâng cá riêp trong cùng rốt cả ở cỡ rụt bò trùng. Thế đồng bồn, chỗ dân mơ tới cá bó sốt bất bà cột nì bệ bó tra Giê-xu chùm lấy mùi ông nì sân. Mặt đài rụt bó bệ Giê-xu chùm thà, Mà-ri. Muốn nâng bút nẹp rạch bàn một đó cột, hơi nâng bệ rụt bó cột, bàn thua đồng nai giang lúc bạc. Chùm ngài đò tới 160km từ Krong Bethlehem. Cả thua đồng nào lỡ khăn ông lìa, cứ viên lũng bạc chỉ khăn nà. Rút thà Mary miền tây búa, hơi chất xâm ra tiệt nụ. Sạch, bạn bằng chi ôi mô nụ cực nìa, vừa trở lọc tới con lây cầm náy trục bọc đôn ta rục bọc luôn, đảm bày cho chú mức khăn ông bằng chi. Hai tình hơi, bạn chỉ dư xếp chụp đầy rục bọc Mary, trời bọn khó mọi thua đồng nào tới Krong Bethlehem, sở bê đại bà phôn quạt chất đo cực khai nụ. Nước bê đại bụ quạt mục đo Krong Bethlehem, bụ quạt bàn rốt tia xâm nạc cực ti còn lại đang bây xin nạc nữ. Rút bụ quạt miền sách nhiệt, rút nơi khăn ông ti còn nụ tề, miền mà nụ chìa trả ơn. Bàn mốc cho chú mũ khăn ông bằng chì, thua ở khám mết bọn tốc tùm nê chua tòa tài xa. Mary chắp đam chư phù, hay dư xẹp. Không ông vô nẹ sốc nụ, xung rốt bần tục mùi xin nặng này. Bần tài, khmín nẹ nà mà nẹ à nất bụ gọt sọt lại. Bởi hai chì mô bì bụ gọt khmín lùi cực gọn, đọc bấy bần chốc bần chô mà chắc tia xâm nặng. Đại chì mô nụ kết tài bì phó chùm nành, chì chiêng chùi đo mô nụ đại trời cả chùm nùi. Nơi tì bông phật, miến bù rõ mà nẹ, bàn á nụ nhạt ở bụ gọt, bà kào sát rụt bọc luôn. Mary bàn xâm ra nơi lỡ công nô trong bàn, tiếng ốc công lăng. Tì nụ khmín bệt chạm hộp, khmín cụ bệt, rư xa má chắc cụ xa nà đọc bầy chuối đo Mary tê. Tại bài chỉ miên sạt nơi trung vinh quạt tờ vinh. Nơi tì bông phật, quạt có xâm ra bàn bà rì chú bọt ra mùi ọng, rùm đón đọc thơm khăn ông cổ nát. Hãy luôn bông bê trung ôi tùm nơi các bài cót nơi lơ cùng nô chấm bàn. Cùng rò miễn nô nà mà nẹ đăng bì cá bà sốt nì nà. Đã sốc thằng ngày nì, nơi khăn ông bà tê chú tràn, nơi chung vinh bì phục lộ, kì bán dô cơ rương nì, tơ sầm đài hơi nì tiên mà đoàn hơi, mà đoàn tiệt. Nơi tám con lai chú tràn, nì ách mơ khơi nhu rút chấm lạc, nơi kháu sạch, rùm chì mùi sắp cổ, nâng chiêm, xong lần mơ tơ ai một ai khăn ông sắp hiệp ở cùng lặng. Chỉ mùi nâng côn chỉ tí sở lành được bỏ cột. Đòi phiếp cọt cái đầy nơi lơ cùng nô chăm bàn. Hai từ vầy, bàn chỉ nhẹ đại cáo khăn ông cứu xa gây cổ. Mình phiếp tiết tiên ở rõ mà lẹ. Nước bê đại nhẹ bài bàn chốt ông nói đại miên đồng lấy. Hỏi thoái đo bệ bột tra Giê-xu. Nước nhẹ phùm xong lần mơ đòi miên ca phiếp ai cho tì bông phật. Ở vầy đại kế khơi nô cứ thả, cứu xa ni cứ sàn gầy cỏ. Vụ kê mình đứng tê thả, ni cứ chỉ ca xâm rách nực bót tùm ni chá, đại bán tí tục mục thả. Bè chư mê chá, đại hai thả bè ông sẵn cửa. nâng chơi rơ một chấp công nơi chỉ còn mà nụ. Hai đôi này hơi, bạn chỉ bước nẹ bạch, bảo vật châm bước bệ giê xu đôi chỉ bước đạch. Công nơi trục bước bệ giê xu nòa một nơi đầy sân khẩm. Một nông mơ rì, bạn xóa bia chỉ mùi nâng dư sẹp, đại chỉ chia chiên chơi mà nẹ. Mình dù bình màn, miễn rương châm lạc mùi bạn cạt làng. Miễn tê và đà mùi bạn bằng hành khu nơi châm bước mẹ rì. Nhiền phất phây chỉ khăn, nếu bế đại tê và đà nụ bạn bằng chết thả.
3: Công khlạch ấy, Mary ơi, tớ bắt bệ bàn bảo mẹ ta đo niềng hỏi. Niềng nâng miễn cổ, bảo sốt bàn bọt trà mùi, đà niềng trâu thoái bệ niềm thả Giê-xu. Bốt nụ, nâng bàn chỉ thông một đòm, hỏi kê nâng hào trùng, chia bệ rích bọt trà này bệ đọc bước bồng phọt. Tại Maria xua tê và đà thả, khi nhóm mình xua bảo nà phòng, đốt chân này, tao thua đôi mặt đạch nâng áo ca ni xâm rạch bám.
2: Tê và đà bàn chơi thả.
3: Tớ bắt ca vậy đã bảo trung thua bồng bán, nụ khám yên xó lào. Bảo vì nhiên bảo rì xót nâng riêng một sân thất lờ niềng, hai bảo chết đà này bảo đọc bố bồng phọt, nâng một cớp băng niềng đau xa màu. Hai đôi chân này, bột bó rì xót đã nâng bó sốt một nụ, trở hai thả, chỉ bó rì cho bột ra này bó.
2: Đôi chìa chùm lại mình cứu ở chư sọt. Đôi chìa giang nà cật đời, Mary bàn chóng chăm bót tùm nì, nơi khốn nông bót cùng bí bó ràn. Đại bán xôn nha thả, bó ông xôn cử, nâng chắp cùng nà giang ớt chả, nơi khốn nông tê rục bó sạch trầy bó mù chà rầy. Ta bó ai chá rơ khó trứ. Chô! Ta tí bom phật, bè bom pinh cây son nhà rực bó trùng, đạo bầy nôm vô chùm nét rạch nhà. Đây sắc sản, nâng xịt đây sân cừu đo bị phốp lộp, đại bố pinh tự đòi ca chư chạp nữ rứ. Mary bạn đăng thả, niềng mình bán vô sọp tề, tê và đà bớt chịp bán đi dây một căn đo niềng mền. Phiệp phầy khlạch nâng chung ngò rực bó niềng có bán bát ọ tề.
3: Nước Maria nì dây thả. Mơ, khi nhóm ní chế nẹ bòm ra rồi bóp ra ông mà chả. Đốt chứ nè, xô mòi bán xâm rạch đôi biệt lục chỗ. Rút tê và đá có thói chanh bì niêng bạc tử.
2: Ta nè ai kết smart bán tê thả. Mary, miên à rộm bẹp nà. Bà cót nà, niêng múc chia rùm phớp chật. Đòi đăng thả trơ bàn chất hờ. Đào bây tổ tú bà ông xông cừu. Đại mà nó chỉ trang công phung tuần tầng rộng chằm. Khi nông bê chỉ mùi khí nha nụ đại, niên chắc bác chỉ khoai khuôn ông bí ở vầy đại mà nụ nâng nỉ dưới ông bì niên. Ta, miên nẹ nà nâng chứa niên tê thả, nâng bê đại niên bà bú kê thả. Niên miên tây bú tam rùi dạ ông ná chất bó bè nụ. Ta, cú đơn tầng rộng bó niên, nâng kết thả niên mình xmô trông trong bú quạt đại rì tê. Nếu bê dư xài bàn lì, quạt khó chất chỉ khăn nà. Quạt khóm túc chất mê rì thà, niêng chia nì rì đại bó rì xuất, hơi xa mọt tròn. Quạt khó chất, hơi khám mắc kê, bê lư kê thà, mê rì miền tây buồn. Tú chi giang nà kết đời, dư xài quạt chất lộ, hơi xa lột bột. Quạt mình chóng vòng bạc mục mê rì đòi chùm hò tê. Quạt miễn cung rộng và đách biết đòi xung ngạc huynh. Dục nụ, miễn tê và đà mùi bàn mốc vân dô sọp gót, hãy bác gót thà.
3: Dù xài bụi luôn David ơi, công áo khách nâng dốc niêng Maria chia bà bôn nẹ lào. Tớ bắt bọt đàn mọc cháp tùm tây niêng, nụ cát bì bà vĩ nhiên bò rì sọt tê. Niêng nâng bà sốt bọt trà mùi, hãy nẹ trời thoai bà niêm thà Giê-xu. Bà bọt nụ, nâng chuối sân cừu riêng trông ai ruột bị bạp.
2: Đói ớt cha nâng cùng rong ca vì xe rụt bọc bẻ. Dư xài có chốc khó chất hơi nâng khám mắc kỳ tiệt. Cọt từ tú dốc mê rì một thua chia bọc bốn rụt bọc quạt. Vụ cọt không rong chăm mơ thả. Ta nâng miên ở quay cát lăng bì bẻ bọt ra đó ớt cha này. Vụ cọt chưa chạy chăng cho bác thả. Cùng nào từ rụt bọc bê giê xu nó một nơi xích đầy sân khẩm. Ta nè, đái lưu mà nô triêng, nơi thay ngay bọn nô ai rửa tế. មានបទចម្រៀងបុណ្យនោះឯពិសេសពិសេសរាប់រយដែលមនុស្សច្រៀងដើម្បីអបអររឿងដ៏អស្ចារ្យនេះការច្រៀងនេះគឺរៀបរាប់រឿងតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលយប់ដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតមនុស្សក្រីក្រមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាអ្នកឃ្វាលឈាមពួកគេឧស្សាហ៍គេងនៅខាងក្រៅដើម្បីការពារឈាមរបស់ពួកគេនៅយប់ដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតស្រាប់តែមានអ្នកគង្វាលឈាមមួយក្រុមរត់មកតាមផ្លូវនៅខាងក្រៅទីក្រុងជាកន្លែងដែលពួកគេមើលឃ្វាលឈាមពួកគេបានស្រែកទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលជួបតាមផ្លូវថាន
3: ោះមើលមានទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់មកឈរចិត្តគេឯសេរីល្អរបស់ទ្រង់ក៏ភ្លឺឆ្វាត់ជុំវិញហើយគេមានសេចក្តីភ័យខ្លាចជាខ្លាំងតែទេវតាប្រាប់ថាកុំខ្លាចអីមើលខ្ញុំមកប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អ្នករាល់គ្នាពីសេចក្តីអំណរយ៉ាងអស្ចារ្យដែលសម្រាប់បណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាត្បិតនៅថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គប្រសូតដល់អ្នករាល់គ្នានៅក្រុងលួងដាវីតគឺជាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនេះជាទីសម្គាល់ដល់អ្នករាល់គ្នាគឺអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញព្រះអរិយមួយរុំនឹងសម្ពុតផ្ដេកនៅក្នុងស្នូក
2: អ្នកគង្វាលឈាមថាបន្ទាប់ពីការប្រកាសដ៏អស្ចារ្យនេះនៅមានទេវតាជាច្រើនបានលេចឡើងនៅលើមេឃងំគ្នាច្រៀងចម្រៀងពីរោះពីរោះសពថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកណាដឹងពីទំនុកបទនេះទេប៉ុន្តែពាក្យខ្លះគេបានចម្លងទុកពាក្យទាំងនោះមានន័យដូចជា
3: សួស្តីដល់ព្រះនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយសេចក្តីសុខសាន្តនៅផែនដីនៅកណ្ដាលមនុស្សដែលជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់
2: ការប្រសូតនៃបុត្រានេះគឺច្បាស់ជាមានអត្ថន័យអ្វីហើយបានជាធ្វើឲ្យមនុស្សចង់សរសេរចម្រៀងថ្មីថ្មីហើយច្រៀងនោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងឮចម្រៀងពិសេសជាច្រើននៅពេលថ្ងៃបុណ្យណូអែលអ្នកគង្វាលឈាមរកឃើញព្រះអរុសព្រះយេស៊ូវរុំនឹងក្រណាត់សំពត់ផ្ទុំនៅក្នុងក្រោសັດដោយដែលទេវតាបាននិយាយប្រាប់មែនពួកគេបានក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយសេចក្តីស្ងើចថាព្រះអរុសនេះប្រសូតនៅក្នុងគ្រួសារដែលក្រីក្រហើយថាដំណឹងល្អនឹងផ្សាយទៅដល់អ្នកក្រីក្រដូចជាពួកគេដែរហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវបន្ទាបខ្លួនមកប្រសូតបែបនឹងទៅវិញនោះព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះយេស៊ូវលះបង់ក្តីសុខសាន្តនិងស្ថានសួគ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតដើម្បីដកយកបទពិសោធន៍ពីការលំបាកនិងភាពក្រីក្ររបស់មនុស្សទ្រង់បានយាងមកដើម្បីចែករំលែកការឈឺចាប់កវេទនានិងផ្ដល់នូវផ្លូវឲ្យគេចផុតពីការឈឺចាប់វេទនានេះប្រសិនបើជាទ្រង់ប្រសូតនៅក្នុងព្រះរាជវាំងអ្នកក្រីក្រអាចនឹងខ្លាចហើយមិនហ៊ានទៅក្បែរទ្រង់សោះឡើយទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាមកក្បែរទ្រង់ហើយរៀនសូត្រពីក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះទ្រង់ដូចជាស្ដេចដែលចុះនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្រែដើម្បីឲ្យយល់ដឹងពីការទុក្ខលំបាកនិងជួយឲ្យជីវិតពួកគេឲ្យបានប្រសើរឡើងដូច្នេះគឺទាំងអ្នកប្រាជ្ញដែលជាអ្នកមាននិងអ្នកគង្វាលឈាមដែលជាអ្នកក្រីក្របានទទួលស្គាល់ថាមានមនុស្សម្នាក់ពិសេសខ្លាំងណាស់បានយាងមកកាន់ផែនដីនេះពួកគេមានអារម្មណ៍ជឿជាក់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅថាកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមស្ដេចហេរ៉ូតរងចាំដំណឹងទាំងរសាប់រសល់ពីពួកអ្នកប្រាជ្ញតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញគេងលក់មានទេវតាមួយអង្គបានលេចមកឲ្យពួកគេហើយប្រាប់ពួកគេឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសគេវិញតាមផ្លូវផ្សេងវិញពួកគេមិនបានទូលស្ដេចហេរ៉ូតអំពីការទាំងនោះទេទេវតាបានដាស់យូសែបឲ្យភ្ញាក់ហើយទឿនគាត់ឲ្យរត់ភៀសខ្លួនជាមួយមេរីនិងព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបព្រោះថាស្ដេចហេរ៉ូតនឹងព្យាយាមតាមធ្វើគុតព្រះអរុសនោះនៅពេលដែលស្ដេចហេរ៉ូតជ្រាបថាព ពួកអ្នកប្រាជ្ញមិនបានទួលប្រាប់ដល់ទ្រង់ការភ័យខ្លាចចិត្តរបស់ទ្រង់ខ្លាចទៅជាកំហឹងក្រើក្រោធយ៉ាងខ្លាំងហើយទ្រង់បានបង្គាប់បញ្ជាឲ្យពួកទាហានតាមរុករកហើយសម្លាប់កូនងាប្រុសៗដែលមានអាយុចាប់ពី2ឆ្នាំនិងក្រោមពីឆ្នាំស្ដេចហេរ៉ូតបានផ្ដាច់ញាប្រទេសផងដែរថាតាមធ្វើគុតព្រះយេស៊ូដល់ទីបំផុតការស្លាប់ការខូចចិត្ត នឹងការសោកសៅសង្រេងមានពីសពេញទីជនបទភាពអាត្មានិយមនិងការលោភលន់របស់ស្ដេចហេរ៉ូតបានធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដូចជារឿងបែបនឹងហើយជាញឹកញយបង្កឲ្យកើតមានក្តីទុក្ខវេទនាទុកព្រួយនៅសពថ្ងៃនេះព្រះអរុប្រេយេស៊ូបានគេចផុតពីគម្រោងការអាក្រក់របស់ស្ដេចហេរ៉ូតហើយ គ្មានអ្វីអាចបំផ្លាញគម្រោងការរបស់ព្រះបានឡើយព្រះយេស៊ូវបានលាក់ខ្លួនយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបពេលស្ដេចហេរ៉ូតបានសុគតទៅទេវតាក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះយូសែបសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយប្រាប់គាត់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវនឹងមានវ័យចម្រើនឡើងដើម្បីរស់នៅក្នុងគោលបំណងដ៏ពិសេសមួយ ដែលជាមូលហេតុទ្រង់ជាមកកាន់ផែនដីនេះវាជាការពិតដែរថានៅតាមកន្លែងជាច្រើនអត្តន័យពិតប្រកបនៃបុណ្យគ្រីស្មាស់ត្រូវបានបំភ្លេចចោលអ្នកជំនួញយកពេលថ្ងៃសម្រាកនេះដើម្បីរកលុយកាក់ហើយល្បួងឲ្យមនុស្សទិញរបស់របរឥតប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងចំណែកឯអ្នកក្រកំពុងស្រីឃ្លានឬគ្មានផ្ទះរស់នៅសមរម្យទៅវិញនេះ មិនមែនជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានគម្រោងទុកនោះទេចំណាយលុយកាក់ជួយដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយនោះគឺវាប្រសើរជាងការប្រឌិតរឿងអំពីសែនតាក្លោះហើយនឹងក្តានហោះតែងតែឃើញនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ច្រើនជាងរឿងពិតពីការប្រសូត្ររបស់ព្រះយេស៊ូវទៅទៀតការប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យនោះឯងជាជម្រើសរបស់យើងរាល់គ្នាក្នុងការជ្រើសរើសតើយើងនឹងជ្រើសរើស លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតនៅពេលស្ដេចហេរ៉ូតបានសុគតទៅគ្មានអ្នកណាគេកើតទុកទេក្រៅពីញាតិវង្សានុវង្សជិតដិតរបស់ទ្រង់តាមពិតទៅប្រជាជនមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពីស្ដេចហេរ៉ូតបានសុគតទៅព្រោះទ្រង់ជាស្ដេចដ៏អាក្រក់និងអាត្មានិយមបំផុតតែសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់ ឬក៏ស្នាដៃរបស់ទ្រង់ម្យ៉ាងវិញទៀតមានមនុស្សរាប់លាននាក់ស្គាល់ព្រះនាមព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈការដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះតាមឈ្មោះរបស់ព្រះគ្រីស្ទពួកគេគោរពស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវជាខ្លាំងរីឯរឿងប្រៀបធៀបរឿងនិទាននិងពាក្យស្លោករបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេបកប្រែទៅជាច្រើនរយភាសាដីមេត្តារបស់ទ្រង់ចំពោះអ្នកក្រីក្រ
4: និងអ្នកជំងឺបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់មានការរំភើបចិត្តជាខ្លាំងទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃហើយមិនមែនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ទ្រង់ឡើយតើជីវិតបែបណានឹងជាជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកនឹងជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់ឬមានក្តីមេត្តាតើអ្នកនឹងស្វែងរកការសប្បាយសម្រាប់ខ្លួនឯងឬ
5: ឬមួយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតសប្បាយចិត្តតើអ្នកនឹងស្វែងរកអំណាចដូចជាស្ដេចហេរ៉ូតឬមួយអ្នករកឱកាសដើម្បីបំរើដូចជាព្រះយេស៊ូវដែរនេះហើយជាដើមកំណើតនៃថ្ងៃគ្រីស្មាស់ថ្ងៃគ្រីស្មាស់គឺសំដៅទៅថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតព្រះយេស៊ូវប្រសូតក្នុងក្រសាលដើម្បីបង្ហាញថាទ្រង់បានប្រកាន់វណ្ណៈនិងយល់ពីភាពក្រលំបាករបស់មនុស្សគ្រប់រូប
6: ដូចនេះថ្ងៃគ្រីស្មាស់មិនមែនមានន័យថាថ្ងៃជប់លៀងនោះទេតែជាថ្ងៃដែលរំលឹកយើងឲ្យគិតពីអ្នកក្រលំបាកដោយធ្វើល្អឬផ្ដល់នូវអ្វីដែលពួកគេត្រូវការបើយើងមើលទៅការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅអស្ចារ្យដែរឬទេអស្ចារ្យណាព្រោះមានទេវតានិងមានអ្នកប្រាជ្ញមកថ្វាយអំណរដល់ទ្រង់ត្រូវហើយវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញនៅបែកខាងកើតអាចដឹងថាព្រះអង្គសង្គ្រោះយេស៊ូវជិតប្រសូតនោះ
5: អញ្ចឹងហើយបានជាពួកគេបានថ្វាយអំណោយមានតម្លៃហើយបានថ្វាយបង្គំដល់ត្រង់មានបទតំនីមួយបន្ទីពីកន្លែងដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងប្រសូតអ្នកខ្លះទៀតបានទស្សន៍ទាយពីអានុភាពរបស់ត្រង់ថាត្រង់អាចជាបានអ្នកជំងឺបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់និងមិនរៀនប្រកបដោយព្រះចេស្តាអ្នកខ្លះថែមទាំងទាយថាត្រង់នឹងសគត់ដោយរបៀបណាទៀតចូលយើងមើលឲ្យបានច្បាស់នៅបទតំនីមួយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលបានសរសេរកាលពី2500ឆ្នាំមុននេះនឹងជួយឲ្យយើងដឹងថាតើយើងអាចជឿជាក់ថារឿងកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពិតឬអត
2: ់កាលពី2500ឆ្នាំមុនមានស្ដេចមួយអង្គមានអំណាចខ្លាំងក្លាណាស់នៅបច្ចឹមបូព៌ាទ្រង់មានព្រះនាមថានេបូគនេសាទ្រង់បានបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយចាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនធ្វើជាឆ្លើយក្នុងនោះមានលោកដានីយ៉ែលម្នាក់ដែរដែលគេបានបង្ខំឲ្យគោរពតាមព្រះក្លែងក្លាយនៃក្រុងបាប៊ីឡូនតែគាត់នៅតែស្មោះត្រង់នឹងបិតានៃជីវិតព្រះបានប្រទានពរដល់លោកដានីយ៉ែលចំពោះក្តីស្មោះត្រង់នេះដោយប្រទានឲ្យគាត់អាចកាត់សពនឹងសុបិននិមិត្តនោះបានអ្វីដែលលោកដានីយ៉ែលខ្វល់ខ្វាយធំជាងគេបំផុតនោះគឺស្រុកផ្ទះរបស់គាត់គាត់បានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់សាងសង់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងព្រះវិហារនៃព្រះគាត់ចង់ឃើញប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលរបស់គាត់រួមរួមគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសឡើងវិញមើលទៅវាហាក់បីដូចជាមិនអាចទៅរួចឡើយតែលោកដានីយ៉ែលបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងព្រះទ្រង់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិដ្ឋានសូមរបស់លោកដានីយ៉ែលដោយឲ្យគាត់សុបិននិមិត្តឃើញបទទំនាយដ៏អស្ចារ្យនេះគឺជាចំណុចខ្លះខ្លះពីការនេះ
3: ដូចនេះត្រូវឲ្យដឹងហើយយល់ថាចាប់តាំងពីចេញបង្គាប់ឲ្យតាំងក្រុងយេរូសាឡិមហើយសង់ឡើងវិញដល់រាបដល់គ្រាអ្នកដែលចាក់ប្រេងតាំងនោះគឺជាអ្នកដែលជាកំពូលបណ្ដាច់នោះត្រូវជាចំនួន7អាទិត្យនឹង62អាទិត្យ
2: ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលប្រាប់លោកដានីយ៉ែលថាទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីពេលនោះមកព្រះមេស៊ីឬក៏ព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងយាងមកគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់នៅពេលដែលលោកដានីយ៉ែលចាស់ទៅមានស្ដេច3អង្គបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យដែលអាចធ្វើឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញហើយសាងសង់រាជធានីឡើងវិញសុបិននិមិត្តដែលបានប្រទានឲ្យលោកដានីយ៉ែលថាព្រះមេស៊ីឬព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះគឺថារ
3: ំលត់បំបត្តិអំពើរំលងនិងធ្វើឲ្យអំពើបាបផុតទៅហើយឲ្យបានធូរនឹងអំពើទុច្ចរិតព្រមទាំងនាំសេចក្តីសុចរិតដល់នៅអកលជានិច្ចចូលមក
2: គាត់គឺជាមជ្ឈបាយរបស់ព្រះសម្រាប់សម្អាតនៅអំពើបាបចេញពីចិត្តរបស់មនុស្សហើយយកអំពើល្អមកដាក់ជំនួសវិញបទទំនាយរបស់លោកដានីយ៉ែលបានប្រាប់ថា
3: អ្នកដែលបានចាក់ប្រេងតាំងឡើងនឹងត្រូវផ្ដាច់ចេញវិញឥតមានតាក់តងនឹងអ្វីឡើយចៅវាយនោះនឹងតាំងសញ្ញាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នឹងមនុស្សជាច្រើននៅរវាងមួយអាទិត្យតែដល់ពាក់កណ្ដាលអាទិត្យនោះនឹងធ្វើឲ្យការថ្វាយយ៉ាញ់បូជានិងដង្វាយឈប់ទៅ
2: មនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានថ្វាយសត្វជ្រូកសត្វមួននិងពពែដើម្បីឲ្យបានជាសះស្បើយពីជំងឺឲ្យបានមានជាប្រពោផ្សេងផ្សេងឬឲ្យបានទទួលការអត់ឱនទោសចំពោះអំពើបាបរបស់ពួកគេតើវាសមហេតុផលឬទេដែលសម្លាប់សត្វនឹងអាចជួយដល់មនុស្សនោះមិនអាចទេគឺមានតែព្រះបិតានៃជីវិតមួយអង្គប៉ុណ្ណោះទើបអាចជួយយើងបាននៅបញ្ហាដ៏លំបាកលំបាកទាំងនេះលោកដានីយ៉ែលបានទស្សន៍ទាយថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងធ្វើអ្វីប្រកបដោយអំណាចដើម្បីឲ្យមនុស្សឃើញថាការយកសត្វមកធ្វើយ៉ាញ់បូជាមិនចាំបាច់នោះទេព្រះអង្គសង្គ្រោះអង្គនេះឯងនឹងត្រូវសគត់ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សដទៃការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជារឿងមួយមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការយកទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅពេលផ្សេងទៀតត្រង់កន្លែងនេះ dường tới tay mơ trông tay bí bó tùm nê mùi thà. Khnông bẹc con đá này sắp đá, miến này thà bấy thang ngay còn lạc. Bạn chung ô chóm chóm, này thang ngay đại bế Giê-xu sử cực. Đại cát lang cơ bì bế Giê-xu thuộc bốn trùm mùi tật, bạn bấy chân năm còn lạc mộng. Khmiến mà nụ nà, trời nâng bó tùm nê tề. Dường ai chưa chết bàn thà, bế Giê-xu cứ chì bế ông xong cửa. Đại bế chìa mẹ chà bàn chắc mô khăn nông phán tẩy, đàm bầy chúi đò dường. Đốt nì, cùng nào trục bó bế Giê-xu, nua một nơi xịt đầy xong khẩm. Nếu khăn nông rương thang ngay bồn nụ ai, dường bán lư ông bì bế bây đà này chì vật, chì bế vi nhiên bó xuất nâng bế Giê-xu. Bế cung bì bì bó ra nìa tiền ốc nì thà. Chia bấy ông rùm tay mùi đỏ ọ chà. Bé công bí chàng thả, bấy đa này chỉ vật. Bé vi nhiên bò rì sợt nâng bé Giê-xu. Miền tăng tay bị đa mộc, hơi bà rùm khía tay mùi nâng cốt bông nông xong rạch kích ca tay mùi. Bốc cực lực lẹ cận nạ tiền bấy nụ, cứ phiếp bò rì sợt. Chủ tiết thố, nâng đáy mê ta cả rà nà. Khá nông chùm nào nụ, khá miền, ca bò chăng nâng khía lại. Mnú chí chán kết thả, Bà Giê-xu còn tay chìa mnú lọ, nâng chìa cử bông riêng lọ mẹ tay bà nọ. Bà công bí bông riêng thả, trùng cứ minh lẹ kênh lơ bì nít tự tiệt. Bà công bí bàn cháy thả.
3: Thế bắt cứ trùng hào, đại bóng cát cực tiếng ọ, tiếng rô bó nâu sàn xùa, nâng nâu phàn đầy. Tiếng rô bó đại mơ khớn, hào đại mơ mân khớn phòng. Tu bây chìa riêng, rư ôm nát nà có đào, nút sốt tay cát mộc đòi xa trùng, hai xâm rạp trùng tiền ọ phòng. Trùng cung nơi môn tiền ọ, hai rô bót tiền ọ, có nơi thất thê đòi xa trùng.
2: Rương bạp thà, Bế Giê-xu cư chì bè, cư chì bè mùi ọng đò ọ chà, khnông chùm nào bây ọng khnông mùi, đại miên ôm nát đôi khả nìa, nâng bè bây đà này chì vật. Bà cung bì thay tiền trái tiết phong đại thả, trùng bản chỗ rùm bông cao phản đầy phong đại. Bà cung bì hay bà Giê-xu thả, chỉ bà bần tù.
3: Cá đam đâm bốn miền bà bần tù. Bà bần tù có công nơi chỉ mùi nâng bà. Hay bà bần tù nụ anh chỉ bà. Trùng công chỉ mùi nâng bà tăng ông bì đào mộc. Cốp rô bọt tiền ọ bàn cát mộc đòi xa trùng. Hỏi khăn ông bần đà rô bọt đại bàn bằng cát mộc tiền bồn mán, nốt khmiên ở vầy na mùi cát mộc krai bì trùng lào. Nơi khăn ông trùng miên chì vật, hai chì vật nụ chia bần lư nây mà nụ lột. Bà bần tù có trò lọp chia sạch chìm, hỏi bàn xa nạ nơi chìa mùi nâng dân rô khnìa. Dân rô khnìa bàn khơi xe rây lọ trùng, cứ chia xe rây lọ nây bà rích bọt ra tài mùi, đại mộc bì bà vô bầy đà. Miên bên chia bà con, nâng sức đầy bật.
2: Bà Giê-xu lớp bì away away tình ọ, nâng hút bì mà nụ đại miên chì vật. Tái trùng, sốc chất dương một chất dương, đồng bấy chui đò dương. Đôi chìa bông đại đại bà nhập bà nhà một chui đò con tội tội, đại cầm bông miên tốc rùi, rư cầm bông miên cực nạp xem xem.
3: Trâu tài miên cùng nịch kết đô chìa bà Giê-xu vần. Đại tuốt ba trông miền rút ông chìa bà có đáy. Cùng tại mình bán rộp sạch đầy đã xa nâng bà nụp. Tốt chìa sạch đầy đã cố căn chọp lại. Cứ trông bán lẹ bóng bà ông trông. Một giọt rút hiệp chìa ba bùm rào vinh. Prom tàng bà sốt một miền rút chìa mà nụp hồng.
2: Nơi khăn ông khai thần nụ, nơi bà tế Campuchia miền khmer chung tung mà nẹ chung mù thạc cổ. Bà đã cho từ khăn ông tiền đại kế công phương thua vị thị bốn nô ạ. Kế riêng riêng nâng chùm riêng, tất phai chờ nâng nông. Tại ở vậy đại khám mây nô dốt chất tục đã sắp chiên kê bông phốt, cứ rương công nợ trục bọt Bà Giê-xu. Còi mô cô bàn tới ní dê chùm mùi nâng nét ní tiên rương tài mà đòn. Cô bán ní dê bạp thà. Nơi khăn ông xa mây xong kìm, mà đáy khăn nhóm phô phô phô nhóm. Vụ tì hiền ai quạt phơ ca thân nguồn, đòi ai quạt mơ sát cô chỉ chẳng các bà. Cà nọ, tớ đại khmín ở quê nhằm tòa tế xó, hơi có khmín môn tì bệt phong đài. Nếu bệ quạt xâm ra khả nhầm mộc, cứ quạt xâm ra nơi khăn ông cổ, hơi nơi còn đá chom chom nông sát cô. quạt bạc tức chất chi khăn, hơi có hai khuyên tha à cô. Còi mô quạt có sạp bạc tầy, hơi bóng sợi khuyên, chỉ nẹ mơ thay khuyên ai rú riêng miền chi vật. Cô bán đi dây bằng to tiệt thà, tăng bí bê nụ mô chi vật lúc bạc nà, tại bố dương nơi tẻ ruột. Chúng mô khuyên, mình mến chi chúng mô bí rô tê, chúng cả khi nhóm ám mắt múc đòi xa tại chú mùa rộng bọc khi nhóm. Bọn tay ở lời này, khi nhóm nâng chốc khám mắt tiệt hời. Cô nơi xin nghiệm. Nghe ni tiên rương ai đấng thả, khi mây ni cầm bóng tay kết ông phí bế chìa mệt chả, đại bọn tiếp luôn chứa rơ một bộ số bạc này. Nơi tì bọn phật kế co ni dây thả, ấy lời này khi nhóm đấng thả, miễn bế mùi ổng đại dối bí ca chứ chạp, nâng tốc lũng bạ rộng bọc khả nhầm, trùng và có chia nâng chuối đo khả nhầm. Chỉ cá ọ chá đại kết thà, bré chia mà chá, đại chỉ bré á tí cổ, chá rơ một thua chia mà nụ đôi chỉ dưỡng, đang bây ở dưỡng ách đằng thà. Trùng vô bị tốc lũng bạ rộng bọc dưỡng, hỏi ách chuối đo dưỡng bàn.
3: Bà Yehovah trùng sát nơi tí cổ lờ cổ tàng xa. Hãy sẽ đây lo này trốn, có bố chương tầy mệt. Ta miên nạ à nạ, ở đô chia bà Yehovah, chia bà nơi dưỡng nhóm, chia bà đã công nơi sàn đọc bố nụ. Trốn áo bà nết đảm bây tốt mơ tầy mệt nâng phản đầy. Trốn lực mà nụ kray kro lãng chanh bì thu lì đầy. Hai mà nụ cầm sọt tu rụ cột, chanh bì cầm nô xâm rạm. Đảm bây nâng tăng ở kế, ông côi chi mùi nâng bố nạ thùng. Cứ chỉ mùi nâng bộ nạ thông này riêng trùng.
5: Ê lời dân bằng khuyến thà, các bộ sốt bộ phê xu bằng cách làng trâu tên nâng bộ tùm đi tăng ta phí bộ rán mộng. Phê xu kri phất chỉ bàn chấp cầm náu chìa mần ủ mền. Mình mần ủ chìa tràn cho chuyện thua khu cầm náu ở trùng. Tại tổ chìa dân ná, phê xu mần đài bàn pháp xa vẹ trùng thà. Bộ kê trâu tên thua bốn khu cầm náu trùng tì. Tôi tù vinh trùng ba chìa mình mần tùl thà. Bất khi nhóm bắn thua đầm rạp tốc ở nẻ rộng khí hời, đầm bây ở nẻ rộng khí trắp tam ca để khi nhóm bắn thua ở nụ. Bọn nẻ rộng khí đơn dịch đầy tầng ní hai bộ phát tám, nụ miên phố hời. Phát trọng ở dân mơ tầng át tầng này nơi Christmas hai thua tam cùng rũ Phát Giê-xu, cư ca bắn tiếp luôn nâng ca bầm rà. Dân ai lực tập chật nẻ miên ở mơ khơi ngô bầm non nâng át tầng này chưa đưa chơi xâm rạp chì vợ rộng bọc luôn, không ca bầm rà đôi đạp Phát Giê-xu bắn thua. Vì mình mẹn chỉ thay thuật xì rồi chúc liên thông đồng lời. Vì cứ chỉ thay xâm rạp chạy cháy, nâng áo ai nơ vậy đã trông trời. Bốn tốt vì mơ cam vị thí đây em bị át tên này thay bốn nổ ai hơi, ta quát cần chẳng nạ đây.
1: Chúng chẳng phơi đôi phụ nệp bạc, đôi riêng bắt cùng phí bổ ràn. Đâm bây đăng phí bắt tầm nề nâng đa tam phía này sức đầy phật. Chúng nâng thua vầy vầy đây là ồ, xâm rạp mânu mânu mânu chỉ riêng rột ngay. Chúng nâng chạy cháy đâm nâng là ồ, ông bị át tên này bốn nổ ai, chỉ mới không có xa nâng mật phía bọc nhóm.
5: Chưa rơ ban trăm tờ hời, khiêm có thuộc bát đi đài. Anh chân xông dân ảnh thị than cho mùi khí nìa đẩm bây áo bà con bè đại ban riêng mọc chắp cầm nát nơi phản đầy đẩm bây chua đời dân rụp khí nìa. Áo bà vệ đàn này chỉ vấn, áo bà con trông châm phố khẩm rộng đã thông thay đẩm bây chua đo tu bổng cùng. Rương này ca bà xô rộp bà Giê-xu bằng hai bị cái đầy mệt tá, nâng âm nát đo ở đông rộp bọc trông. Áo bà con trông châm phố khá lẻ bằng, nâng ca bằng tiếp bà cài đã tu bổng cùng bán khơi nâng nông bà Giê-xu. Xong trong bằng phần chất tu bóng cung ở bên cây mệt tá, trong phút nạc cây cỏ, nâng nạc đặc vạc hạn. Xong chui tu bóng cung ở dốt cho bác bí Phra Giê-xu, hai dốt bí cách ca để trông riêng mộng bằng phần phòng. Xong ở bác con trông trong phút sạch đầy sẵn khẩm. Bên đại tu bóng cung bỏ chôm nâng ca lòng bạc, nâng miên ọc ca nâng sắp đàn đi. Nâng không bởi nâng Phra Giê-xu.
1: Amen.
4: Dạ cả đa cư chiêm mà nụ đài, mình sơ rù rì rịa tẹ hơi thêm tiếng riêng mình đài ban lệ mũi đôi chữ niêng tiết phong. Bên nụ, ở bốc rộ bọ xa cả đa, ban chấp đa một tốt đo xa cả đa chỉ khăn. Chúng đẹp xua bốc mài bằng bộ ôn tình ọc ní. Thế này, vô một chút chú mùi nâng niêng khi nhóm một đồng tiết hơi. Thế này, phong đây, nếu khi nhóm miền rừng thơm mây mũi, đừng bây dùng một trái chôn đo bốc mài bằng bộ ôn tình ọc ní. Sẽ rừng rộ bọ niêng khi nhóm, nâng thay này phong đây, có ba nị dây tẹ tôn chú mùi nâng mình pro mà nè. Xong cho rùm sẵn đáp cho mùi nâng niên khí nhóm. Sạ cả đá cứ chỉ còn bỏ chỗ bóng nâng nông cửa xa để mình chỉ bập hiệp thu thiê mùi. Ở bốc mặt đây sạ cả đá cứ chỉ nhận thua chùm nùi. Hời sạ cả đá cứ chỉ sớm mà nẹ đại bụi cây khăn mình tên. សក្តាមានអាយុ18ឆ្នាំគេរៀនថ្នាក់ទី11នៅពេលដែលសក្តាទៅរៀនមិត្តភ័ក្តិរបស់សក្តាតែងតែចូលចិត្តនិយាយលេងជាមួយនឹងសក្តាពីព្រោះថាសក្តាគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អហើយសុភាពរាបសារួមទាំងចេះគោរពដល់អ្នកដទៃទៀតផងសក្តាមានប្អូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាវតីវតីនាងមានអាយុ16ឆ្នាំនាងរៀនថ្នាក់ទី9វតីក៏ជាសិស្សម្នាក់ដែលពូកែខ្លាំងណាស់ដែរនាងតែងតែរៀនជាប់លេខ1រាល់ឆ្នាំនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់នាងប៉ុន្តែអត្តចរិតរបស់នាងគឺខុសស្រឡះពីបងប្រុសរបស់នាងនាងគឺជាមនុស្សដែលក្រអឺតក្រទមហើយថែមទាំងចូលចិត្តមើងងាយដល់អ្នកដទៃជាពិសេសនោះគឺវតីនាងតែងតែមើងងាយដល់សក្តាដែលជាបងប្រុសរបស់ខ្លួនពីព្រោះថាសក្តាមិនដែលរៀនបានលេខ1នោះទេលេខដែលសក្តាតែងតែបានគឺជាលេខ2ប៉ុន្តែសក្តាគេនៅតែមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងចំណែកឯវតីវិញនាងបែរជាមើងងាយដល់បងប្រុសរបស់នាងទៅវិញនាងតែងតែនិយាយពាក្យបង្អាក់បង្អន់ទៅដល់បងប្រុសរបស់នាងដូចជាពាក្យទឹកមិនសូវល្អជាដើមហើយថែមទាំងសើចចំអកដល់សក្តាដែលជាបងប្រុសបង្កើតរបស់ខ្លួនទៀតផងនៅពេលល្ងាចនៅក្នុងគ្រួសាររបស់សក្តាបានញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាសក្តាបាននិយាយប្រាប់ឪពុករបស់គេអំពីការសិក្សាពីព្រោះថាសក្តាគេជិតរៀនចប់ហើយនៅសល់តែប៉ុន្មានខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះសក្តាគឺត្រូវឡើងថ្នាក់ទី12ហើយចំណែកឯវតីនាងក៏បាននិយាយអួតអំពីការសិក្សារបស់នាងទៅកាន់ម្ដាយរបស់នាងដូចគ្នានាងបាននិយាយប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងអំពីការសិក្សារបស់នាងហើយថែមទាំងនិយាយបន្ទាបបន្ថោកដល់បងប្រុសរបស់នាងទៀតផងថាគេរៀនមិនពូកែមិនដូចនាងនាងគឺជាក្មេងស្រីដែលស្អាតឆ្លាតហើយថែមទាំងរស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងពួកម៉ាក់នៅក្នុងថ្នាក់ទៀតផងប៉ុន្តែមិនដូចសក្តានោះទេសក្តាគឺជាមនុស្សដែលមិនសូវរស់រាយរាក់ទាក់ហើយថែមទាំងរៀនមិនដែលបានលេខ1ដូចជានាងទៀតផងពេលនោះឪពុករបស់សក្តាបានចាប់ផ្ដើមបន្ទោសដល់សក្តាជាខ្លាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលញ៉ាំបាយល្ងាចសក្តាគឺតែងតែត្រូវឪពុកម្ដាយរបស់គេបន្ទោសជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចនេះហើយនៅថ្ងៃនេះក៏ដូចគ្នាផងដែរវាគឺជារឿងមួយដែលធម្មតាបាត់ទៅហើយសម្រាប់សក្តាសក្តាបានត្រឹមតែញញឹមហើយនឹងទទួលយកពាក្យសម្ដីទាំងប៉ុន្មានដែលឪពុករបស់គេបានស្ដីឲ្យសក្តាមានអារម្មណ៍ថាអអន់ចំពោះចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលគេបានខិតខំហើយប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយនិងប្អូនស្រីរបស់គេបែរជាមើលមិនឃើញនៅអ្វីដែលគេបានខំប្រឹងគេបានខំអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គេបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់គេនៅតែមើលមិនឃើញតម្លៃនៃការខំប្រឹងរបស់គេតរតែសោះមួយឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីសក្តារៀនចប់ថ្នាក់ទី12គេក៏បានចូលធ្វើការងារដែលល្អមួយហើយគេក៏បានព្យាយាមរកលុយបន្ថែមដើម្បីរៀនសកលគេបានខំប្រឹងខ្លាំងមែនទែនហើយចៅហ្វាយនេះរបស់គេពិតជាចូលចិត្តនិងគោរពស្រឡាញ់ដល់សក្តាជាខ្លាំងពីព្រោះថាសក្តាគឺជាក្មេងប្រុសដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយចេះអត់ធ្មត់ទៀតផងសក្តាត្រូវបានចៅហ្វាយនេះរបស់ខ្លួនទម្លាំងប្រាក់ខែឲ្យជារៀងរាល់ខែគេពិតជាសប្បាយចិត្តហើយគេតែងតែនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះប្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គេនិងប្អូនស្រីរបស់គេប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះមិនបានធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គេនិងប្អូនស្រីសប្បាយចិត្តនោះទេបែរជានៅតែបន្ទោសដដែលថាសក្តានៅតែគ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារចំណែកឯវតីវិញគឺនាងរៀនថ្នាក់ទី11ហើយនាងនៅតែសុំលុយឪពុកម្ដាយចាយដូចដើមហើយនាងនៅតែបន្ទាបបន្ថោកបងប្រុសរបស់នាងបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីនិយាយប្រាប់ឪពុកម្ដាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយពួកគេមិនដែលសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនសក្តាក៏លែងមាត់លែងកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារមិនសូវជានិយាយស្ដីអំពីរឿងការងារអំពីការរៀនសូត្រទៀតទេជាមួយនឹងគ្រួសារសក្តាក៏តែងតែពិបាកចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយគាត់ក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះប្រាប់ទៅដល់មិត្តសម្លាញ់របស់គាត់មិត្តសម្លាញ់របស់គាត់ក៏តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ហើយនៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតសក្តាក៏បានរៀនចប់ឆ្នាំទី4គឺគេបានក្លាយទៅជាវិស្វ

0: รลังวิญญาณจนได้นี่ก็ปรากาบานละอ้อจีมวยนังกมนัดละอ้อพองได้ขนองกะระไหนนี่มวยเมียนมนุษย์มันเนี่ยกัดถากวนอายสบายเรียบานบาสันจีกดพจองกมนัดตะเลอไว้ไว้ได้ละอ้อปีกมนัดนี่ทเวอร์กดเมียนอารมณ์สบายเรียบเจียคลั่งใบอารมณ์เรียบเนี่ยทเวอร์กดเมียนตุ่มลบในกากระนั่งในเย่ใต้อมปีเรื่องละอ้อละอ้อบุญตรงเวอร์ละอ้อเนี่ยทเวอร์กดคล้ายเชื่อมโนได้สบายเรียบนั่งรู้เรียบพรำอัตจริกเนี่ยทเวอร์กดเมียนสกุเพียบละอ้อมาตะเพียบสัตว์รวมหมวดนั่งโป๊ปิงต่อดอยประหลังวิญญาณบาสันเจ็บในคังกล่อมในจนดามันเมียนเพียบรังมอมเตมันยุบประมาณจนดาเตียงมูลนั่งดูลโรลมจ่อหมอกกล่อมตาเนี่ยกมปงแต่ยกกมนัดละอ้อละอ้อหมอกสร้างอนาคตโรบอเนี่ยหรือโจสราวเฉลียวปีโรเบียบดำใบอ้อยเมียนกมนัดวิจิเมียนនៅពេលជួបនឹងការលំបាកជាច្រើននៃជីវិត
1: បដូរគំនិតអវិជ្ជមានចេញ
0: កន្លឹះមួយដើម្បីឲ្យកិតវិជ្ជមានគឺត្រូវបដូររាល់គំនិតអវិជ្ជមានចេញហើយដាក់ជំនួសមកវិញនៅគំនិតល្អល្អបើសិនជាយើងកិតពីភាពស្រស់ស្អាតនៃផ្កានោះយើងมันอาจเกิดอมปีเพียบอักระในพแสงดอกอู้อับนอเตบาเซนจียืงประดาวกมนัดตัวเลือกุ้นสมบัติรบบอเนนามันเนี่ยนู้ยืงนังมันเกิดดอกเละขณะอาวิจิเมียนรบบอกวดนอเตดำใบจับนังพลาปโดกมนัดอาวิจิเมียนรบบอเนี่ยโจเนสเซปีกมนัดอาวิจิเมียนรบบอเนี่ยแตงอดักกระดาษនៅពីក្រោមគំនិតអវិជ្ជមានទាំងនោះចូលអ្នកសរសេរគំនិតវិជ្ជមាននីមួយនីមួយដែលអ្នកចង់យកមកដាក់ជំនួសត្រង់គំនិតអវិជ្ជមានរបស់អ្នកបន្ទាប់មកចូលយកបិចមួយមកខ្វែងចោលគំនិតអវិជ្ជមានរបស់អ្នកខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនសម្រាប់អ្នក1គំនិតអវិជ្ជមានខ្ញុំមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំគ្មានថ្ងៃធ្វើវាហើយនោះទេគំនិតវិជ្ជមានខ្ញុំអាចធ្វើវាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគ្រាន់តែថាវាយឺតជាងតាមដែលខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្ណោះខ្វែងចោលប្រយោគខ្ញុំមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំគ្មានថ្ងៃធ្វើវាហើយនោះទេ2គំនិតអវិជ្ជមានខ្ញុំឈឺធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយគំនិតវិជ្ជមាននៅពេលណាដែលខ្ញុំមានការរស់នៅល្អរាងកាយរបស់ខ្ញុំអាចជាសះស្បើយបានខ្ញុំនឹងរស់នៅបានយូរខ្វែងចោលប្រយោគខ្ញុំឈឺធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយ3គំនិតអវិជ្ជមានខ្ញុំគឺជាមនុស្សក្រៀមក្រំមានតែទុក្ខនៅក្នុងជីវិតគំនិតវិជ្ជមានខ្ញុំអាចជ្រើសរើសអរគុណចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំមានហើយសប្បាយចិត្តខ្វែងចោលប្រយោគខ្ញុំគឺជាមនុស្សក្រៀមក្រំមានតែទុក្ខនៅក្នុងជីវិតឥឡូវនេះចូលអ្នកសាឡបងសរសេរគំនិតអវិជ្ជមានដែលអ្នកទើបតែមាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះយើងមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតអវិជ្ជមានរបស់យើងព្រោះយើងមានគំនិតទាំងនេះតាំងពីយូរណាស់មកហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងឆាប់កឹតដល់វាខ្លាំងណាស់យើងត្រូវតែវឹកហាត់ចិត្តគំនិតរបស់យើងសារជាថ្មីហើយយើងប្រហែលជាត្រូវចំណាយពេលពី2ទៅ3ថ្ងៃ ក្នុងការវឹកហាត់នេះមានវិធីមួយដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យនោះគឺត្រូវសរសេរគំនិតវិជ្ជមានដាក់ក្រដាស់ហើយយកវាទៅជាមួយឬក៏បិទវានៅលើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យមើលឃើញហើយអានវាឲ្យបានញឹកញាប់វិធីម្យ៉ាងទៀតនោះគឺតម្រូវឲ្យយើងនិយាយគំនិតវិជ្ជមានរបស់យើងឲ្យបានឮឮច្រើនដងរហូតដល់គំនិតនោះផុសចេញដោយងាយសូមគំនិតនិយាយពាក្យដែលនាំឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តនិងសង្ស័យអ្វីដែលយើងនិយាយចិត្តរបស់យើងឮហើយវាមានឥទ្ធិពលទៅលើអារម្មណ៍និងសុខភាពរបស់យើង
1: ផ្ដល់ក្តីអំណរឲ្យដល់អ្នកដទៃគឺទទួលបាននូវក្តីអំណរមកវិញ
0: នៅក្នុងមេរៀនទំនាក់ទំនងឥតលក្ខខណ្ឌយើងបានរកឃើញថាមិត្តភាពដ៏ល្អបំផុតគឺកើតឡើងដោយអស់អ្នកណាដែលមិនកំណាញ់និងជាទីពឹងពាក់ដល់អ្នកផងយើងនឹងទទួលបាននូវក្តីអំណរនៅពេលដែលយើងផ្ដល់នូវក្តីអំណរនោះទៅអ្នកដទៃមនុស្សដែលប្រើទេពកុសលនិងចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួនជួយដល់ជនដែលខ្វះខាតតែងតែទទួលបាននូវការគោរពស្រឡាញ់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីអ្នកផងហើយពួកគេក៏ទទួលបាននូវសេចក្តីសុខយ៉ាងពេញលេញនិងសុភមង្គលនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេដែរបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍សោកសៅសាកជួយដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាច្រើនជាងអ្នកលោមើលអ្នកនឹងអាចទទួលបានបទពិសោធន៍យ៉ាងល្អក្នុងការបណ្ដេញនូវភាពធុញទ្រាន់និងគំនិតអាក្រក់ចេញពីចិត្តគំនិតរបស់អ្នក
1: ការសាប្រោះពូជល្អការផ្ដោតគំនិតទៅលើភាពវិជ្ជមាន
0: ជួយបង្កើនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយជួយឲ្យខួរក្បាលគិតបានច្បាស់លាស់ក្នុងការទប់ទល់នឹងភាពស្មុគស្មាញផ្សេងផ្សេងបង្កើនភាពចុះសម្រុងនិងផ្ដល់ទឹកចិត្តដល់អ្នកធ្វើការរួមក្រុមបង្កើនភាពរីករាយនិងសេចក្តីស្ងប់សុខផ្ទាល់ខ្លួនកំចាត់ភាពក្រៀមក្រំបាក់ទឹកចិត្ត
1: ស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍ពីការឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាក
0: តើទុក្ខលំបាកអាចជាការល្អសម្រាប់យើងដែរឬទេទុក្ខលំបាកអាចជាការល្អសម្រាប់យើងបើសិនជាយើងសិក្សាពីវាមានបុរសម្នាក់មានជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលប៉ុន្តែគាត់មានជីវិតរស់នៅឡើយគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរមុខម្ហូបរបស់គាត់ដោយញ៉ាំអាហារសុខភាពនឹងធ្វើការហាត់ប្រាណរហូតដល់គាត់មានសុខភាពល្អជាងមុនទុកលំបាកបានធ្វើឲ្យគាត់ចេះប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការរស់នៅក្នុងទំលាប់អាក្រក់ដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់បានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាចជួយឲ្យប្រទេសមួយដឹងពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួនចំណែកឯមនុស្សវ័យក្មេងដែលត្រូវធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីរៀនសូត្រឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមតែងតែបណ្ដោះបាននៅអតចរិតដែលរឹងមាំជាងអ្នកដែលមានអវ័យវ័យគ្រប់យ៉ាងផ្ដល់ឲ្យជាស្រេចពួកអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទុកលំបាកទាំងនោះហាក់ដូចជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងវិស័យការងារនិងទំនាក់ទំនងច្រើនជាងអ្នកដែលមិនធ្លាប់ជួបការលំបាកទុក្ខលំបាកអាចជួយពង្រឹងអត្តចរិតរបស់យើងបានមានបុរសម្នាក់កំពុងតែសម្លឹងមើលមេអំបៅមួយដែលកំពុងតែព្យាយាមរើខ្លួនចេញពីស្រោមរបស់វាគាត់បានហែកស្រោមដើម្បីឲ្យមេអំបៅនោះចេញរួចបន្ទាប់មកមេអំបៅនោះបានដើរចុះដើរឡើងតែវាមិនអាចហើររួចនោះទេពីព្រោះស្លាប់របស់វានៅរួមស្វិតនៅឡើយ Chôm nay ai mê em bảo, xem tiết, bạn hơi chênh, tớ chẳng ai bắt ọc. Phụ xa lạp rồi bọc bộ vỉa, rừng mộm. Đã cắt lăng, đòi xa tay cả, to xù, rơ khuôn chênh. Kìa lòng bạc, có ai chúi đòi xô cục hiệp rồi bọc dường, bạn đài. Bà xanh chìa dường, đòi xa rai vỉa, đòi ế ria bọt với chìa miền. Các sợ xa, bạn bằng hành thả. Nét đại chuộc kìa lòng bạc, hỏi nấu tay rẽ xa, ế ria bọt rồi bọc khuôn. Chìa với chìa miền, đòi chứa rơ, bọt bàn, tám cơ lạc tế xa, nâng chết xâm rõp khuôn. Bất chìa ai thua ỏi, bọc bọn cả bia riêng cài rồi bọc bộ kê. Miễn phiệp răng mòm, tràn chiên mồn, rồi hốt đòl, sai sập phía rồi. Hát ở vậy, bán chìa ca lùng bà, ai thua ở dưỡng, miễn phiệp răng mòm bán. Công nát rồi bỏ dưỡng, trái tay thua cả, ri kịch, đàm bay đọc rải bánh hà. Dân trái tay kịch, rốt công nát thamay thamay, hỏi xa là bọn, pra vị thị thamay thamay, đàm bay đọc rải bánh hà xìm xìm. Nẹ ná, để thơ ca nghĩa, đọ đá chỉ riêng rõ thằng ngày. Nẹ nốt, nâng mình miễn ca rít chùm ràn lời. Tái cư chìa nẹ, để chuốc nâng bà nhà hà thamay thamay chìa chả ơn tệ, để miễn ca dồn đận, hỏi miễn ca rít chùm ràn nốt. Cá lùm bạ, có ai chuối đó dường bàn. Prút thà, phía chán, miễn ta nâu bèl, để dường miễn ca lùm bạ tệ. Đã dương chạy bằng tiếp khuôn, hỏi đăng thả, khuôn dưỡng, trâu cả chùm nuôi. Bởi miền, bạch nhá nhiên, nâng ông này chết đá, đó ớ chả, khuôn ca chui ở dưỡng, khai tư chìa mà nô lọ, chìa mùn. Phía chẳng, dương mình đã kết thả, nâng trâu cả trụng tê. Tái nâu bê nà, để dương chú bó tiết, nâng ca lông bạ, khăn bê, tớp dương sợi rộ, chùm nuôi bị trông. Đối chứ này, dân có tờ tù bàn, nếu ca lút lùa, chấm bố à ta chờ rực, đòi dân trâu ca. Phiếp chêu chào, mình ách đọc rải, bánh hà rồi bó dân bàn tê. Đối chứ này, chỗ chọn chăm, bị ca nai nuộm, xâm rạp đọc rải bánh hà, mùi nỉ cho. Công rô u rô tổm, chỗ rô mơ, phó chùm nành vinh. Mà đón tiết hỏi, dân ách, bắt đầu chết. Từ lớp công nhật đã lớp thực chất.
1: Kích tranh bị tục kìm krom tam rồi dễ sạch đầy bật.
0: Ta mà nó, ai miễn công nhật với chìa miền, chẳng chứa rồi, bệ tế. Miễn mà nó mùi chùm nguồn, bàn mơ màu bụi nẹ đã miễn phiếp sở bái rị rì, đòi kết thả. Bụi kế tiền nó, còn bụng tay mình tự tu sqa, cá bật. Chấm bố bà nhà hà, nâng ca chư chập xem xem. Mẹ mà nô mùi chùm nôn tiệt, cầm bông tay ruột nâu, khổng phiếp là ngôn khảo, đòi kết tay bì nì dây, xói xa bài, xoay rô ca xa bài, hai mình đòi chạy kịch bì chá rô nà, ở vầy nụ lời. Cát vơ bạc nì, nâng bọn đà lòi bụi kê, miễn bà nhà hà, cánh tay thun thung ngồi lần. Nẹ ná, đòi bông piên chá bạm, rồi bóp bè, nó nâng trâu chửi chạp. Mà nó trâu ta, chồng nái bê khá, đâm bây kết bí chà rà nà, ông bí ca chửi chạp, nâng túc bụi xem xên. Bá mân đôi chân nọ tế, bộ kế nâng mân ai đăng, rứ ai riêng bí công hò, rô bọc luôn nọ tế. Chỉ vất đời ruột nâu, chạy ngài bí ca thua vầy, đã trâm trâu, nâng tư tuôn bàn nâu phiếp á vầy chì miền. Tục kriêm krom, nâng ca bạc thật chật. Dân trâu tay kịch bì chà rà nà, ông bì sẽ kết đây bật này, hỏi anu vọt, tam sẽ kết đây bật này cho. Bà xanh chìa dân bật chìa, trong bàn phiệp, rì rì, mẹ nô. Mà nó tên tay miền, cá lông bạ dàng khlăng, nâu bế đa bộ kế, kết đòl bà nhà hà, đa cát miền, nâu lớp bì phộp lộp, nâng công hò rô bọc bộ kế, tiàng bọn màn. Ta dương ai rô khởi, át công bằng, đã thua ôi miền tốt lợi dọa phiệp, kháng plâu chật, bán đôi rô biệp ná. Bế công bì bán chánh thả, sẽ kết đáy ông nọ rô bóc bởi Giê-hô-va, chia công lặng nơi nẹ rô lạc nè. Nehemia chấm bút bằng bay khó đọc. Ơn nè nà, đã đăng thả, bé công bông tên nâu của bài bộ kê, hỏi ai chúi đọc bộ kê, nè nô, tên tên miên sức đầy sọc sàn, không bé đọc bộ kê, công bông tên chú bộ tiết, nâng bà nhà hà, lông bạc xem xin. Bộ kê ai dốc chất tục đạc, chấm bút chi vật, không bé đọc miên tùm lục chất thả, bé công nâu chi mùi, hỏi dốc chất tục đạc, chấm bút bộ kê. Ta nè, thuốc miên ở rộm thả, chuốc kiện nâu không sản cả, mân lọ, đại rử tế. Ta nè, thuốc miên bánh hà, các làng chỉ hô hài, rồi hốt đó nè, miên ở rộm thả, chuốc kiện đòi miên vị thị, đo sài, đại rử tế. Úp mà thả, miên sát bạ xây mùi cơ bà, hai chỗ tờ khnông bà tiệt mùi khnông, hỏi hai chân tờ vinh mân ruột. Sát bạ xây nó, hai cho làng tạo bộ nâng chôn chàng, hai nâng bông ủi, rồi hốt đọt vừa ở vỉa, miên cả phây tọ slot chìa khlăng. Bà sân chìa nẹ bác bông ủi, sngát sngát, đòi sân sâm, mình dũ bồn mán, vía nâng mơ khởi bồn lử, hai nâng rô khởi plâu, chánh, đọt ái ở vỉa, miên xe rầy phiệp, đòn tiệt. Bác có chàng thừa bẹp này, chìa mối nâng dưỡng đại. Chuyên cả, dưỡng miên ở rộm thả, chuộp kiện, nó không sản cả, mân lọ. Hai miên ở rộm, phây tọ sụt, nâng khai. Bác đại bác công bì, bàn hào thả, chìa bác này cái đáy sông khẩm, nâng bác bông ủi, nét bôn lử, mùi xâm rạp dường. Cá đăng thả, bác chìa nẹ bông cao dường máu, hai chúa dường, chìa tràn tam rồi dựa bác công bì, chúa ở dường đăng thả, bác bất, chia ai đồng lại dường nè. Bà sân chia dường khao lặng nộp bếp rô lâm, đòi đăng thả, miễn bếp mùi ổng, bếp đôi chia ở bục đó là ôm nè, đã cùng bốn tay dấu chết tục đạ, chấm bố dường. Nô dường nâng miễn cái đây sân khẩm, nâng phiếp khla hàn, bánh mùi thằng ngày tại mà đòn. Bà sân chia dường chưa chia thả, bếp bán bông cà dường, mạo khăn cốt bông nông, vừa ở bị phốp lộp này, cán ta bố bệnh tự đòi phiệp, sốc sàn, nâng phiệp sợ bài rỉ rỉ. Nó dưỡng, nâng miên ở rộm thả, dưỡng, miên đâm lại, hóa miên phiệp rỉ rỉ chìa mình khàn. Nếu đã mình đăng rừng này, tay ta chung ngọt thả, hay là vậy, bạn chỉ miên bộ kế, nơi lơ lộp này. Ta bộ kế màu, bì nà, hay ta miên này ở vậy, không cả miên chỉ vật. Dưỡng ai tự tuôn bàn, cái đây xong khám bằng thêm tiệt, đòi thuốc ca án, tôn tính, nâng cực tự lớp bè bàn tù rô bọc bè, nâu khăn ông bè công bì. Xong rõng bằng tỏ tờ này, nâng bà đó sẽ cái đây xong giả, đòi miên án ụp hiệp, bây giảng, đợt ai nôm nẹ, chú bút tờ can phiệp rị rì. Hát ở vậy, có mân xa xế, khó bè công bì, tiền ní túc tờ, đâm bấy ai nẹ ai, đạo chất robot nè, từ lớp công nhật đến lớp thực chất, giang đổi này. Các vơ bẹp này, ai chúi ai nè, chlong phốt bì ở rộm, á vệ chú miền, chúi tơ can ở vầy, đà lòng ná chết đà robot bè, ai thơ xâm rạp nè. Cốp ca tiên ọ, xong khả nè, xâm rạp xe kê đầy lọ, đà lòng bụi nè, đà sở lành bè. Rốm chùm bụi bạm bấy, khó mô phầy bạm bấy. Thế bất trông miên bằng tùl thả, anh nâng mình chạy chân bị ảnh, có mình bỏ bóng chào ảnh lời. Bán chì dưỡng rồi khả nịa, anh nâng nị dị đòi khá hàn thả, khi nhóm mình prong khai lời, prúp rê ông mà chạy, trông chìa chùm nuôi khả nhóm. Ta mà nộ, nâng thuế đòi khả nhóm, chìa dàng nạ bán. Hê bớ chùm bụt đọc bấy, khó pram đòi khó pram mùi. Tùl bằng cùng bàn tăng bệ dế hô và, nâu múc tùl bằng cùng, chia đò rạp. Hói đòi prô trông, cung nâu khẳng sát đâm, tùl bằng cùng. Bá chia tùl bằng cùng, mình trâu rung cử lời. Hạt nốt, chết tùl bằng cùng o xa bài. Hói kết tì dụ này tùl bằng cùng, bàn rí rìa lạng. Rụp sách này tùl bằng cùng, có nâng nâu đòi san tràn, đà. Trông nâng bằng hai ở tùl bằng cùng, khơi phơi chi vật vệnh, nâu châm bùa trông. Miễn sẽ cái đây អំណ